אין הסיס על המראה מכאן כל ברי קורט אין הנביה כתיסו במקורא את השטריקה תעבר תשא Quando sopra il colle l'apparizione la Madonna suor San Luca diceva che le arriva a Bologna Babbo, perché noi altri a sesta a Bologna? Magari